0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Matumaini yangu hujambo popote pale unapoisikiliza idhaa ya Kiswahili hii ya DW. Karibu katika matangazo haya ya mchana yakikujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Mvutano wa Marekani na Iran wazidi kufukuta. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani aelekea Manila kwa mazungumzo ya Asia Pasifiki. Na wafanyakazi wa Marekani wapo karantini katika kituo cha Ebola nchini Kenya. Habari kamili. Dubai. Mashambulizi kati ya Marekani na Iran yameongezeka kwa kasi, huku pande zote zikilenga miundombinu na vituo vya kijeshi katika mzozo unaozidi kuzunguka udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Jeshi la Marekani limesema limefanya mashambulizi ya siku 7 mfululizo nchini Iran, likilenga vituo vya ujasusi, vifaa vya kijeshi, maghala ya silaha yaliyofichwa chini ya ardhi na vifaa vya jeshi la wanamaji. Iran nayo imesema imejibu kwa kushambulia maeneo yanayohusishwa na jeshi la Marekani katika nchi za Kuwait, Jordan na Bahrain. Nchi hizo zimeripoti kuzuia baadhi ya makombora na ndege zisizo na rubani, huku Kuwait ikisema mashambulio ya Iran yameharibu vituo vya umeme na maji. Wakati huo, mapigano hayo yameathiri usafiri katika mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anaelekea Manila, Ufilipino, kushiriki mikutano ya nchi za Asia Pasifiki, huku akitarajiwa kukutana na mwenzake wa China Wang Yi. Mazungumzo yao yanatarajiwa kuangazia maandalizi ya mkutano unaoweza kufanyika mwezi Septemba kati ya Rais Donald Trump na Rais Xi Jinping. Rubio pia atakutana na viongozi wakuu wa serikali kutoka nchi za eneo la Bahari ya Hindi na Pasifiki. Serikali ya Marekani imesema ziara hiyo inalenga kuendeleza kipaumbele chake cha kuwa na kanda ya Bahari ya Hindi na Pasifiki iliyo huru na wazi, yenye usalama, amani na ustawi kwa nchi za eneo hilo na kwa Wamarekani. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov pia anatarajiwa kuhudhuria mikutano ya jumuiya nchi za kusini mashariki mwa Asia pamoja na mawaziri kutoka Japan, Kanada, Australia na Uingereza. Geneva. Umoja wa Mataifa unasema hali ya kibinadamu katika mji wa El Obeid nchini Sudan inaendelea kuzorota kwa kasi, huku maelfu ya watu wakikimbia makazi yao na kuingia katika kambi za wakimbizi ndani. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP linasema idadi ya wakazi wa mji huo imekaribia kuongezeka mara mbili kutokana na watu waliokimbia mapigano katika eneo la Kordofan. Hata hivyo, shirika hilo limedokeza kuwa linaweza kuwafikia sehemu ndogo tu ya wahitaji kutokana na uhaba wa rasilimali. Mkurugenzi wa WFP Sudan Abdullah Al-Wardat anasema El Obeid inakabiliwa na uhaba mkali wa chakula, maji na mafuta, na kwamba zaidi ya watu 120,000 wako makambini, huku wengine wakitafuta hifadhi kwa jamii zinazowapokea. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Nairobi. Kenya inakabiliwa na utata mpya kuhusu kituo cha karantini cha Ebola baada ya taarifa kuwa wafanyikazi wa misaada kutoka Marekani wamewekwa kwenye kituo hicho licha ya agizo la mahakama kusitisha mradi huo. Shirika la Samaritan's Purse limethibitisha kuwa wafanyikazi wake 7 waliokuwa wakisaidia maeneo yaliyoathiriwa na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa wanatengwa katika kituo hicho kilichopo Laikipia karibu na Nairobi. Nairobi. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema wafanyakazi hao hawana dalili za ugonjwa huo na hawajathibitishwa kuwa na Ebola bali wamehamishwa kwa tahadhari. Waziri wa Afya wa Kenya Aden Duale amesema hana taarifa zozote kuhusu kuwekwa kwa wafanyakazi hao katika kituo hicho. Kenya haijawahi kuripoti kisa cha Ebola na baadhi ya wafanyakazi wanapinga kuletwa kwa watu wanaweza kuwa na virusi hivyo nchini humo. Na hatimaye kandanda. Ufaransa na England wanakutana leo katika mchezo wa kuwania nafasi ya tatu katika michuano ya kombe la dunia. Ufaransa ilikuwa miongoni mwa timu zilizopigiwa upatu kutoa ubingwa, huku England ilikaribia kumaliza subira miongo kadhaa tangu ilipotoa kombe hilo mwaka 1966. Hata hivyo, pande zote ziliangukia pua katika hatua ya nusu finali na sasa zita kutana katika mechi ya mshindi wa tatu kabla ya finali kati ya Argentina na Uhispania. Mshambuliaji wa Ufaransa Kylian Mbappe bado ana nafasi ya kushinda tuzo ya mfungaji bora akiwa na mabao 8 sawa na Lionel Messi wa Argentina. Mechi hiyo pia itakuwa ya mwisho kwa kocha wa Ufaransa Didier Deschamps baada ya kuiongoza timu hiyo kwa miaka 14. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bon.
0: DW Maoni.
2: Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi kingine cha maoni mbele ya meza ya duara. Mashindano ya kuwania kombe la dunia la kandanda FIFA mwaka 2026 yanakaribia kufika ukingoni Jumapili kwa pambano la finali kati ya Argentina na Uhispania. Jumamosi kutachezwa mechi ya kutafuta mshindi wa tatu kati ya Ufaransa na England. Je, mashindano ya mwaka huu yalikuwaje? Tunapokaribia kilele cha mashindano haya, basi katika meza ya duara tunafanya tathmini kuangalia matukio ndani na nje ya viwanja, matukio ambayo yatakumbukwa na yapi ambayo yamejitokeza katika mashindano ya mwaka huu. Katika laini ya simu kutoka huko Dodoma ya Watanzania tunaye sports lady Mindi Joseph. Huko Nairobi, Kenya, yupo mwana spoti Hassan Mwanaali. Na huko nchini Marekani tunaye Mubelwa Bandio ambaye atatusaidia kutuambia yale ambayo yanaendelea huko Marekani. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Naam, moja kwa moja nianze nawe Mubelwa hapo Marekani. Mashindano ya mwaka huu yalikuwa ni mashindano ambayo ni ya aina yake kabisa. Timu 48, mechi 104, na sasa hivi zimebaki mechi mbili mashindano haya kukamilika. Kwa ujumla wake, tathmini yako umeyaonaje?
3: Mashindano yamekuwa yana mafanikio kwa mambo kadhaa, achilia mbali rekodi ambazo zimeweza kuvunjwa, lakini kwanza naangalia kwa mara ya kwanza kuwa ya kufanyika kwa namna hii ya nchi tatu kwa ukanda huu. Lakini pia FIFA ilitumia mfumo tofauti katika kuendesha michuano yote. Safari FIFA ilichukua mamlaka ya kila kitu, hawakutumia tena vyama vya soka vya nchi husika, lakini pia ikaanzisha mtindo mwingine wa tiketi ambao kulingana na soko la Marekani wakaita ni dynamic pricing, na hii ndio imefanya bei ya city kwenda kama ambavyo unavyokwenda kununua tiketi ya ndege, kwamba unaweza kuchukua city ile sasa ikawa bei hii, baadaye ikawa bei fulani. Kwa hiyo kibiashara tunasema kwamba wamekuwa na mafanikio, wataweza kupata kiasi kikubwa zaidi cha pesa. Tunategemea kwamba watavuna zaidi ya dola bilioni 11. Lakini majimbo yenyewe kuhusiana na hali ilivyo katika miji ambayo inahusika kidogo kuna changamoto. Lakini pia ndani ya Marekani kumekuwa kuna swala zima la kiutamaduni, ambapo kwa namna moja ama nyingine kumekuwa na uwezo mkubwa wa watu kuweza kuja na kuweza kutangaza ama kila ambacho wamekiona ndani ya nchi ya Marekani. And of course wa Marekani wengi pia wamefanikiwa kuweza kutambua baadhi ya nchi kama Curaçao na Cape Verde na nchi nyingine. Kwa hiyo kuna dhana hiyo ya kwamba kibiashara, lakini pia katika namna soko la utamaduni na utalii imekuwa ni sehemu ya mafanikio.
2: Asante sana. Hassan Mwanaali hapo Nairobi, zimesalia timu 4 za mwisho sasa hivi kucheza mechi zao kukamilisha mashindano mashindano haya. Jumamosi Wafaransa wanakipiga na England, na halafu Jumapili ndio finali yenyewe, Argentina pamoja na Hispania. Soka ungeweza kusema kwao ni Ulaya, kandanda kwao ni Ulaya, lakini kombe kwao ni Amerika Kusini. Unasemaje?
4: Swali zuri na ufunguzi mzuri sana. Mwanzo asante kwa mwaliko wa mdahalo huu wetu. Na wengi wanasemaje kwamba sasa ni tunataka kujua nani mkale tunapozungumzia kabumbu bara la Ulaya kwa maana ya Hispania na Marekani, hasa Copa America tukimrejelea Lionel Messi. Na wengi sasa hivi mitandaoni wanaulizana, je, atakifanya Argentina alichokifanya Italia na labda Brazil kuchukua kombe na kisha kulitetea taji lake. Naweza nikasema kwamba msisimko haukuwepo kati naanza ya mashindano na zile balaa za visa na maongezi mengi ya hali ya usalama, lakini mashindano yalipoanza uwanjani ile Juni 11 aliposema mwenyewe Trump kwamba atakuwa mashindano ya kupendeza na kukumbukwa, mpaka leo yanakumbukwa, manake mechi nyingi sana 104, mataifa 48, bara la Afrika kiliwakilishwa vizuri sana. Nafikiri na kukinyamazisha kile kidomo cha Gatuso kwamba mataifa 10 yaliokuwepo, 9 ilijia raundi ya mtoano, kuonesha ni kwa namna gani kumbukizi ni nyingi sana kuhusiana na mashindano haya. Na hata tusisahau yale abologam na kutupa kumbukizi za Garicha kwamba FIFA inaweza ikaingilia kati, rais anaweza kaingilia kati na kadi nyekundu ikasimamishwa kwa muda. Kwa hiyo nafikiri ni mengi sana yatazungumzwa. Nilikuwa na wasiwasi kuhusiana na ughali wa tiketi za kuingia uwanjani, lakini nimefurahi sana kwamba tangu tumeanza mashindano mpaka sasa tunasubiri kuona idadi ya wale mashabiki watakaokuwa wamefika uwanjani. Kwa hakika yamekuwa mashindano ya kupendeza na mabao mazuri sana. Najua tutayazungumzia baadaye. Mpaka sasa nimeridhika na kidumbwendu ambacho kimerira huko Marekani, Mexico na Canada.
2: Haya, Mindy Joseph, na wewe kifupi tathmini yako.
5: Tathmini yangu fupi kwa ujumla kuhusiana na michuano hii ya Kombe la Dunia kwa mwaka 2026. Kwanza ni miongoni mwa michuano ambayo imeingia kwenye historia kama moja ya matoleo makubwa zaidi ya mashindano haya. Likiwa la kwanza kushirikisha timu 48 kuandaliwa na nchi tatu, Marekani, Canada na Mexico, na kuwa na idadi ya mechi nyingi ambazo pia zimechezwa. Tumeshuhudia ubora wa mashindano kwa ujumla, viwango vya soka vilikuwa juu, kulikuwa na mchanganyiko wa timu kubwa zenye historia na mataifa mapya kama Cape Verde wameleta ushindani mpya, lakini pia mfumo wa timu 48 uliipa nafasi dunia nzima kushiriki zaidi na kuongeza uwakilishi wa mabara mbalimbali. Afrika timu 9 zikifanikiwa kufuzu hatua ya 32 bora, lakini pia hatua ya mtoano ilionyesha presha kubwa zaidi kwa sababu kila kosa lilikuwa linaweza kumaliza safari ya timu moja. Lakini pia kuna timu ambazo tumeshuhudia ziking'ara kweli kweli. Mabingwa tetezi Argentina wameendelea kuonyesha pia ubora wa kizazi cha Lionel Messi, lakini pia Hispania imeonyesha soka la kisasa hadi kufuzu kwao hatua ya finali. Lakini pia Ufaransa imeendelea kuwa timu yenye kina kikubwa cha wachezaji. Morocco imeendelea kuwa mfano wa mafanikio ya Afrika, imeonyesha zinaweza kushindana na vigogo duniani.
2: Hassan Mwana Ali, umezungumzia swala la mabao. Bila shaka kuna mabao ambayo haya yatakumbukwa na jinsi ambavyo yamefungwa ama kutiwa kambani. Anayeongoza kwa ufungaji ni Kylian Mbappe pamoja na Lionel Messi, wakiwa wamefungana idadi ya mabao, lakini wakitofautiana na zile pasi ambazo wameweza kutoa ambazo zilisaidia mabao kutiwa kambani, assist. Unazungumziaje kwa ujumla wake ule ujuzi ambao tumeushuhudia katika ufungaji mabao katika mashindano haya?
4: Na utamu wa kabumbu huwa ni mabao, na kwa hakika ulivyosema tumeona mabao mazuri sana. Na nakumbuka kama jana Alvarez bao lake dhidi ya Uswisi, unakumbuka Kylian Mbappe akitufunga sisi Senegal, na hata huyo Messi akimfunga Algeria, akimfunga Misri bao la kusawazisha, na hata jana bao la Enzo akiipa akisawazishia Argentina dhidi ya England. Tumeona mabao mazuri sana, lakini nimefurahi sana hapo vita vya Golden Boot. Wingi wa mechi umetufanya tuone wingi wa mabao. Yani inafurahisha sana kuona kwamba huenda mfungaji bora akaamuliwa kutokana na zile assist, kutokana na ule uzalishaji wa mabao na sio tu kufunga. Mbappe bado ana nafasi hiyo mechi ya kutafuta mshindi wa tatu dhidi ya England. Messi pia ana nafasi finali dhidi ya Uhispania. Naweza nikasema kwamba vimekuwa vita vitamu sana, maana ukimondoa Messi na Mbappe unawapata kina Haaland, unawapata kina Harry Kane, unawapata kina Jude Bellingham, na wangali mashindanoni wanaweza kaongeza idadi yao. Na si hilo tu, mpaka leo kila mmoja ataizungumzia Cape Verde, sio tu kwamba wamewakilisha bara la Afrika, lakini unakumbuka baadhi ya mabao waliofunga haswa dhidi ya Argentina. Kwa hakika tumeona burudani kombe la dunia.
2: Haya, asante sana, usiondoke, ubaki hapo hapo, nitakuja kwako baadaye kidogo. Mubelwa, hapo Marekani kuna mabadiliko ambayo yameshuhudiwa na utambulisho kupotea wa soka la Brazil, samba kwa mfano, au ukajua kwamba hawa ni Wajerumani wanacheza mpira wao, ama hii ni tikitaka ya Waholanzi, Wadachi hawa. Unalizungumziaje swala hili la utambulisho kupotea katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2026?
3: Nafikiri mwaka huu imekuwa wazi kuliko kabla, na hii tunaizungumzia kwa wale ambao wanaangalia michezo zaidi ya kile mabao na assist na vitu kama hivyo. Kiangalia kwa sisi ambao tumekuwa tukifuatilia soka miaka ya mwanzo, na niseme tu licha kufanya uchambuzi wa kisiasa, mimi nilianzia katika dawati la michezo mwanzoni mwa miaka 2000. Nakumbuka kipindi kile na miaka ya nyuma kulikuwa kuna utambulisho katika aina ya soka. Ungeweza kusema kwamba soka hili ni la Brazil, kwa maana kwamba walikuwa wanacheza ile inaitwa samba. Walikuwa wanafahamu kwamba soka ya Kijerumani wakati ule mipira mitatu minne tayari fika kwenye goli, kwa sababu alikuwa ni mipira mirefu, alikuwa na aina fulani. Na ile nafikiri ilikuwa inachangiwa zaidi na namna ambavyo idadi kubwa ya wachezaji walikuwa wakicheza soka la ndani. Kama sasa hivi ukiwa unaangalia CHAN tofauti na AFCON, kwamba CHAN unaweza kuangalia ukasema hili ni soka la Kenya, kwa sababu wachezaji wengi wako katika ile ligi na ligi zetu kidogo zinatofautiana katika namna wanavyocheza. Sasa hivi kumekuwa na faida na hasara ya kuwa na diaspora. Kwa mfano, kukuta timu kama Haiti ambayo ina wachezaji ambao sio tu pengine hawaishi Haiti, wengine hawajawahi kufika, kocha hajawahi kufika pale, licha ya kwamba wanawakilisha Haiti, lakini asilimia kubwa ya soka lao linachezwa Ufaransa na sehemu nyingine. Unaangalia wachezaji Brazil wako Hispania. Kwa hiyo unaweza kukuta unaangalia timu ya taifa ya Brazil, lakini unaona kama vile ni unaangalia soka la Hispania. Hata leo nilikuwa naangalia mtu anasema kwamba wachezaji wa mashabiki wa Real Madrid either wamshangilie Messi atakapoifunga Hispania, au washangilie wachezaji nane wa Barcelona watakapokuwa wanacheza dhidi ya timu nyingine. Kwa hiyo tumepoteza utambulisho, ama kuna namna fulani utambulisho ambao umepotea, kwa sababu sasa wachezaji wengi wanacheza soka mbali. Lakini pia kumekuwa kuna faida ya kuwa na diaspora, kwa sababu wachezaji kama nilivyosema, nchi kama Haiti, nchi kama Iran, baadhi ya nchi ambazo hazijapata kuwa na ligi ya ndani kutokana na mambo mbalimbali, iwe ni vita au hali ya kiuchumi na mambo mengine, bado wameweza kushiriki. Nchi kama Cape Verde, tumeona hata Congo kuna watu kama kina Wisa, wazaliwa wa Ufaransa lakini wana asili ya kule, wameweza kuwakilisha. Kwa hiyo hii inaonyesha kuna kukua kwa biashara ya soka ama mchezo wa soka ama mashindano ya soka, lakini kumekuwa na kupungua kwa utambulisho, na hii imetokana na namna ambavyo wachezaji hawa wanaweza kupata ruhusa ya kushiriki katika mataifa ambayo pengine wana vinasaba nao, hata kama wao wenyewe hawajapata kuwa washiriki wa ligi katika nchi husika.
2: Hassan, unamsikia hapo Bandio, swala la uraia pacha la wachezaji, hasa wale ambao wanazaliwa katika nchi za ughaibuni na alafu baadaye wanaamua kuchezea timu za taifa, mataifa ambako kiasili wazazi wao wametokea, kama kwa mfano Kongo. Na swala pia vile vile la makocha wa nchi ya kigeni kusimamia timu ya taifa ya nchi nyingine, kwa mfano timu ya England ikisimamiwa na Mjerumani Thomas Tuchel. Haya unayazungumziaje?
4: Na mpaka leo wanazungumza baadhi ya Waingereza, wanasema huyu kocha wetu hakuwa kocha, alikuwa ni jasusi kutoka Ujerumani wakimrejelea Thomas baada wao kutolewa. Sidhani kama wangezungumza hivyo kama wangefuzu kuingia finali. Ni mjadala mzuri sana huu. Angalia hata Brazil, wamekuja na Carlo Ancelotti, mambo yao kuendea uzuri. Na kuna wakati nilikuwa naangalia timu ya Morocco wakati inacheza, nikiangalia mchezaji mmoja hadi mmoja, kikosi chote cha timu ya taifa hakukuwa na mchezaji mzawa wa huko nyumbani kwao Morocco. Unatembea timu ya taifa ya Ufaransa, unakuja asilimia kama 80 ya wachezaji hao, kina Mbappe, kina Olise, kina Kone, wote ni wachezaji ambao wamechanganya ule usuli wao, labda mzazi mmoja kazaliwa Mfaransa, mwingine ametokea Algeria. Tangu zama za kina Zidane, Zinedine, hawakuwa wengi kama tulivyoona sasa hivi. Cape Verde imezungumzwa hapo na mwenzangu, ukiangalia usuli wa wale wachezaji wengi unakuta kuna Uholanzi na mambo kama hayo. Nafikiri huku kuchanganya wazazi kunafanya tupoteze ile identity kama ulivyoitaja. Na pia wachezaji kucheza nje, wajua kitambo ungekuta kama Brazil ama Argentina, wengi wachezaji sana sana wanazunguka mataifa ya Ureno na Hispania, lakini sasa wengi wamekalia wanakwenda kama Bundesliga, Serie A, EPL. Kwa mfano Enzo Fernandez anatumuona akicheza jana, humuoni kama Mwargentina, anapigana kama Bellingham, anapigana kama Mwingereza. Kwa hiyo wao kutoka mataifa ya kwao na kucheza ligi za nje kunawafanya wanapoteza ile identity. Kwa Brazil umeitaja hapo, hatujaona ile samba mpaka wanaondolewa mashindanoni. Kwa hiyo wao wachezaji kucheza nje ya mataifa yao na pia kuchanganya usuli na pia kuchanganya hao wakufunzi uliotaja kunafanya timu zinapoteza ile identity.
6: Mhm. Tuangalie sasa uwezo wa marefari, waamuzi wa kati katika kusimamia mechi tangia mechi ya kwanza mpaka hivi sasa, zimesalia mechi mbili kabla mashindano haya kukamilika. Kumeshuhudiwa mafanikio na pia vile vile kumekuwa na panda shuka nyingi. Mindi Joseph hapo Dodoma ya Watanzania, kwa mtazamo wako na tathmini yako, unazungumziaje viwango vya usimamizi wa mapambano?
5: Kwa hiyo mnaweza kusema viwango vya uamuzi vilikuwa vizuri kuliko mashindano mengi yaliyopita, na hili kutokana na matumizi ya VAR iliyoboreshwa, teknolojia ya offside, lakini pia mawasiliano bora kati ya waamuzi wa uwanjani pamoja na wale wa VAR. Hata hivyo pia kulikuwa na mechi kadhaa ambazo zilizua mjadala mkubwa kuhusu maamuzi ya waamuzi, na tuliona pia FIFA ilisisitiza kuwa waamuzi wake walifanya kazi kwa kiwango cha juu licha ya malalamiko ambayo yalitolewa na baadhi ya timu. Lakini pia kuna waamuzi ambao walifanya vizuri, wakiwemo waamuzi pia kutoka pale nchini Ufaransa, walionyesha uwezo mkubwa wa kudhibiti mechi pamoja na pressure pia. Lakini pia waamuzi kutoka pale Ureno ambao walisimamia pia mechi ya robo finali kati ya Argentina dhidi ya Uswizi, jio huyo kwa utulivu alifanya pia maamuzi ambayo yalikubalika na wengi. Lakini pia mwamuzi kutoka pale nchini Uingereza, Michael Olivia, pia alikuwa miongoni mwa waamuzi waliopata alama za juu kwa udhibiti na maamuzi katika hatua za awali za mashindano, licha kwamba kulikuwa na changamoto ambazo zilijitokeza hususan kwa upande wa VAR. Ilipunguza makosa makubwa si binadamu, lakini pia offside tuliona pia maamuzi ya usahihi ya kitolewa. Nidhamu ya mechi nyingi ilisimamiwa vizuri bila migogoro mikubwa, lakini pia hata FIFA wao wakasema kabisa kwamba wameridhishwa na kiwango cha waamuzi katika mashindano.
6: Mubelwa, unamsikia hapo Mindi Joseph anasema kwa kiwango kikubwa VAR imefanikiwa na utendaji wake, pia kwa tathmini yake anaona kwamba si haba. Upi mtazamo wako jinsi marefari ya mawamuzi wakati walivyo simamia mechi za kombe la dunia mwaka huu 2026 Marekani, Mexico na Canada?
3: Nafikiri kulikuwa kuna makosa kibinadamu. Najua nikisema hivi kwa wale wa Tanzania wanachukulia sasa kama sehemu ya ni kama meme. Sasa kusema makosa ya kibinadamu, watu wanaamini kwamba ni namna ya kufunika bahasha kwa marefari, lakini tuliona hilo kwa hapa, na imekuwa bahati mbaya sana. Kwanza tunajua kwamba kuna ile dhana ambayo watu wanakuwa kizungumzia ya kusema kwamba labda FIFA inahusika katika ile, kumekuwa kuna kupanga matokeo, na watu wanatambua, kwa wale ambao wanafahamu kwamba kwa mfumo huu sasa wa FIFA kuendesha hii kombe dunia, kama ingekuwa kweli wana namna kuweza kuweka mkono, basi najua wangetamani finali ingerudi Argentina na France, kwa sababu hiyo ndio mechi ambayo ingewapatia pesa na wao wanakusanya mapato yote kuanzia matangazo na kila kitu. Lakini mbali na hapo, nafikiri naweza kusema kwamba marefani kama wameweza kujitahidi kuonyesha uwezo. Kuna baadhi ya sheria ambazo najua zimebadilika kabla, kuna sheria ambazo zimetumika pengine kwa mara ya kwanza katika kombe la dunia na watu hawakuzijua. Watu wamekuwa wakilalamikia baadhi ya mipira ambayo wao waliamini kwamba ni handball, lakini unaona mpira ule umetoka katika kwa mchezaji mwenzake wa timu yake, na sheria mpya imefuta baadhi ya mambo kuhusiana na hili. Kwa hiyo wapo watu ambao umesikia kabisa wanatoka povu na wanazungumzia kuhusiana na kitu, lakini wanagundua kwamba anachozungumzia kilikuwa kweli kabla sheria haijabadilika. Lakini kuna pressure ambayo walikuwa nayo waamuzi katika baadhi ya michezo, lakini pia kuna ile dhana ambayo watu walikushaingia na maamuzi. Na hivi sasa nafikiri mechi ya kwanza pengine ya jana inaweza ikawa ya kwanza ambayo watu wanaweza wakatambua, na pengine nimesikia wachambuzi wengi ambao ni wanasoka wa zamani, wakina Liboff, wakina Henry, wakina Zlatan, wamezungumzia uwezo halisi wa wachezaji, ama niseme uvumilivu na kutokata tamaa kwa wachezaji wa Argentina, na si swala zima la kubebwa. Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa wakiingia katika mechi hata mechi haijaanza wanafikiri kwamba Argentina watabebwa, Messi atabebwa, fulani atabebwa, kwa sababu wanaamini FIFA ilikuwa inawataka katika swala zima la soko na mapato. Lakini makosa ambayo yameonekana yalikuwepo, ndio, lakini ni makosa ambayo unaweza kusema kwamba ni ya kupendelea? Sidhani kama ninaweza nikasema hivyo. Kulikuwa kuna makosa hapa na pale, bado naamini kwamba alikuwa ni makosa ya kibinadamu. Na nikiangalia mfumo ambao unatumika kuwapata marefari ama waamuzi, jinsi ambavyo wanapangwa, ni ngumu sana kwa mwamuzi aliyoko uwanjani na mwamuzi aliyoko kule juu wote kuweza kuwa na nia moja ya kuweza kubadilisha matokeo kwa ajili ya mchezaji mmoja.
6: Hassan Mwanaali, nipate kauli yako fupi kuhusu VAR na marefa.
4: Manake mkuu wa marefa Kolina mwenyewe ilibidi ajitokeze kuwatetea waamuzi na kusema ni kwa namna gani wanafanya kazi pasina maingiliano, akirejelea yale ya ile kadi ya Balogun yule mwarefu wa Amerika, na pia akirejelea mechi ya Argentina dhidi ya Misri. Tunajua lalama kuhusiana na Mo Salah alipochezewa kabla lile bao, lakini wamejitahidi sana. Nafikiri ni hakuna binadamu mkamilifu. Nikikumbuka kuna tukio watu wanasubiri sana kama Messi alistahili kadi hasa nyekundu alipocheza dhidi ya Algeria, na pia unakumbuka Rodri akikanyagwa na Ulisse juzi Ufaransa dhidi ya Hispania, japo Ulisse hakupata kadi. Kuna matukio kama mawili matatu anaweza wakazungumza, lakini kwa 85% na wapo waamuzi na VAR wamefanya kazi nzuri sana. Ingekuwa hawakufanya kazi nzuri, sidhani kama Senegal ingemaliza mchezo wao dhidi ya Ubelgiji. Unakumbuka ile penalti ya dakika za lala salama. Lakini mwisho wa siku, nikimalizia kuzungumzia marefari na VAR, walitukosesha nafasi ya muamuzi kutoka huku nyumbani Afrika Mashariki, Omar kutoka Somalia, kuchezesha mashindano haya. Labda tungekuwa tunamtaja miongoni mwa waamuzi bora kwenye kipute hiki.
6: Mindi, swala hili la huyu Msomali Omar Artan ambaye alizuia kuingia, na hamasa ilivyokuwa ndogo kuelekea michuano hii, hii ilikuwa miongoni mwa zile story ambazo ripoti ambazo zilizua gumzo kubwa sana, na jinsi wa Irani nao walivyokuwa wakisumbuliwa. Michuano ikaanza na tumeshuhudia katika mchezo, mara mchezo unasimamishwa, watu wanakunywa maji. Haya, kulikuwa na mambo kadha wa kadha, unayazungumziaje haya?
5: Kwanza nikianza kuzungumzia kuhusiana na vipindi hivi vya mapumziko kwa ajili ya wachezaji kuweza kupata maji, naweza nikasema kwa kiasi fulani kwanza ilivunja kasi ya mchezo. Timu iliyokuwa ikishambulia ama kutawala mchezo mara nyingi ilipoteza kasi baada ya mapumziko, lakini pia ilipunguza pressure kwa wapinzani. Timu iliyokuwa ikibano zaidi ilipata muda wa kupumua na kujipanga upya na kurekebisha pia makosa, na baadhi ya makocha tuliona kabisa kwamba walitumia mapumziko hayo kama muda pia wa kubadili mfumo na kuzungumza na wachezaji, jambo ambalo lilibadilisha mwenendo wa mechi. Na tukija kwa upande wa usumbufu ambao umeuzungumzia kwa Irani, refa kutoka Somalia, naweza nikasema kwamba hizi ni miongoni mwa changamoto ambazo zilisababisha pia kombe la dunia mwaka 2026 kuanza kwa hamasa ya wastani kutokana na changamoto hizo za visa, licha ya kwamba ubora wa mechi na ushindani ulifanya michuano hii pia kupata msisimko mkubwa kadiri ambavyo iliendelea kusonga mbele. Lakini sera kali za visa za Marekani ziliwaathiri kuanzia mwamuzi kutoka Somalia, lakini pia baadhi ya mashabiki, wajumbe wa timu hasa kutoka kwenye nchi hizi ambazo zina vikwazo vya usafiri. Kulikuwa na wasiwasi kuhusu mashabiki wa Irani ambao baadhi yao walikumbana na changamoto za kupata vibali vya kuingia, hali iliyozua mjadala pia kuhusu sawa upatikanaji wa mashindano. Hali hiyo pia iliwalazimu hata timu ya taifa ya Irani, tuliona wakienda kuweka kambi pale nchini Mexico. Na refa huyu kutoka Somalia, licha ya kwamba aliweka historia ya kuwa mwamuzi wa kwanza kutoka Somalia kushiriki kombe la dunia, na tukaona yaliyotokea akajitokeza, na mwisho wa siku tunaweza tukasema kwamba yote amejitokeza, lakini mwisho wa siku kandanda tumeishuhudia.
6: Mindi, tuangalie sasa best team ama best players, timu zile ambazo unaziona ni bora kabisa na wachezaji ambao ni bora wamejinasibu kama wenye uwezo mkubwa katika mashindano haya. Unawakumbuka kina nani hasa kuzingatia timu za Afrika?
5: Kupande wa timu za Afrika, kuna wachezaji ambao tumeona wamefanya vizuri. Kuna Ismail Sarr kutoka pale Senegali, alikuwa tishio kubwa katika safu ya ushambuliaji, lakini pia Ima Shuri kutoka kunako timu ya Misri aliongoza kiungo cha Misri kwa kiwango cha juu, licha ya kwamba baadaye alikuja akapata majeraha na kalazimika kufanyiwa mabadiliko. Lakini pia Saibari kutoka pale Morocco, kiungo mshambuliaji aliyekuwa na ushawishi mkubwa, pia tulishuhudia uwezo wake. Mohamed Kudus kutoka pale Ghana, goalkeeper wa Morocco, pia Bono alifanya kazi kubwa kwelikweli. Na funga kabisa ni goalkeeper wa Cape Verde, Vozinha, ambaye yeye ameandika, huenda kama ameandika historia ya kinamna yake, kwa sababu wakati anaelekea kwenye michuano ya kombe la dunia alikuwa na wafuasi 10,000 tu katika mitandao ya kijamii, lakini ameondoka na wafuasi milioni 29 na pointi katika mitandao ya kijamii.
6: Mhm. Asante sana Vozinha, bila shaka atakumbukwa sana. Mubelwa, umefuatilia, kwa maoni yako unawakumbuka wachezaji wapi na timu zipi hasa hasa za Afrika ambazo zimekukosha?
3: Kwa Afrika hatuwezi tukaacha kutumuzia timu kama Cape Verde ambao wameonyesha ujasiri na kuendelea kuipambania, lakini kwa mchezaji mmoja mmoja kama alivyotaja dada yangu hapo mendi, unamzungumzia mtu kama Vozinha ambaye ameweza kuchukua nafasi kubwa, na pia tumeweza kuona wachezaji kama Saa ambao naye aliweza kuvuma kwa namna yake. Na pengine labda nizungumzie kwa ujumla kwa timu kama Morocco, ambayo pengine ndio ilikuwa timu ambayo ilikuwa ni tishio zaidi, pengine ndio kwa timu pekee ambayo watu walikuwa wakitania na kusema kwamba pengine ndio timu pekee ambayo tungetamani isiishie mechi zake katika dakika ya 75. Kwa hiyo kwa ujumla timu ya Morocco waliweza kucheza kama timu na waliweza kuonyesha ubora mkubwa kabisa, na pengine kama tunasema faida ya diaspora na watu kucheza soka kutoka nje, kwa hiyo pia wakaonyesha aina fulani ya uwekezaji kutoka huko. Kuna kitu ambacho pia kilionyeshwa utu ambao onyeshwa na Mo Salah, hasa katika ile mechi ambayo watu wengi waliamini kwamba alistahili kuonekana kuwa amekasirika zaidi yeye kama naodha, lakini vile ambavyo achile mbali aliweza kuwatuliza wachezaji wenzake, lakini akaenda kutoa shukrani na watu wengine baadaye akasema tutapata muda kwenda kulalamika baada ya yote aliyokuwa ametendewa. Nafikiri ni kitu ambacho lazima tuhakikishe kwamba hata lebo yao wanaposema kwamba soka unites, soka inaleta upendo, nafikiri katika hili Mo Salah amekuwa flag, amekuwa bendera ya Afrika katika utu na ustahimilivu, hasa katika matukio kama haya. Kwa hiyo ni baadhi ya watu ambao naweza nikakumbuka, sio tu kwa uchezaji, lakini kila ambacho ameweza kuwakilisha katika mashindano haya ya kombe la dunia.
6: Hassan, kauli yako.
4: Kwa hakika wenzangu wamedondoa vizuri sana sana, maanake nilikuwa nimzungumzie Vozinha, na nakumbuka ligi ya mashindanoni watu wanaizungumzia nchi ndogo sana, watu karibia 500 na ushei, lakini angalia umaarufu aliondoka nao na mamake, hasa mamake alipokuja, unakumbuka kuja kumshuhudia akicheza dhidi ya Argentina na akiendelea katika mashindano haya, watu waliwadharau sana, wakaona ni mbukeni. Lakini angalia sare dhidi ya Hispania, ambaye alikuwa hajapata sare yote, mechi pekee hakupata bao ni dhidi ya Cape Verde, huyu Vozinha. Dhidi ya Uruguay akafanya kazi nzuri sana, akaondoka na sare. Hata dhidi ya Argentina ambaye ameingia finali, timu zote ambazo zimeingia finali hazikumshinda katika muda wa dakika 90, maanake ilibidi extra time ndo Argentina wakavuka. Kwa hiyo naweza nikamtaja kama baadhi ya wachezaji ambao watakumbukwa sana, labda umri wake miaka 40, vinginevyo nafikiri miaka ingekuwa 20 na angekuwa anagombewa na baadhi ya timu ambazo hazina walinda milango wazuri. Lakini pia hata nini kisiwa hiki cha Curaçao kushiriki kwa mara ya kwanza, na ule udogo wa idadi ya watu na baadhi ya wachezaji wake waliojitokeza, na nafikiri ni tukio ambalo likazungumzwa sana tukirejelea wachezaji na timu zilizotamba katika mashindano haya. Kataja dadangu hapo kumhusu Saibari na yeye kupata klabu ile Bayern Munich. Usishangae baada ya mashindano haya kumalizika, labda zaidi ya thuluthi ya wachezaji waliotoka bara la Afrika wakapata vilabu kama PSG, vilabu kama Real Madrid, vilabu kama Barcelona, manake walijitangaza vizuri sana tena sana. Ela tu ndugu zangu Tunisia, ndo kidogo naweza nikasema kombe la dunia hili watatamani sana kulisahau kwa haraka.
6: Haya, asante sana, asante sana. Tuangalie sasa mbele, hasa kwa timu za Afrika kuelekea kombe la dunia lijalo mwaka 2030. Nchi wenyeji Morocco, Uhispania na Ureno, na kuna mechi tatu ambazo zitachezwa huko Amerika Kusini, kwa sababu mwaka huo itakuwa inatimia miaka 100 tangu kombe la dunia la kwanza lilipoandaliwa mwaka 1930, finali ikipigwa huko Montevideo, Uruguay. na Uruguay ikishinda Argentina 4-2 katika finali. Tuangalie kwa yale ambayo yameshuhudiwa katika kombe hili la dunia mwaka 2026 na timu 10 za Afrika na jinsi 9 zilivyosonga mbele, baadaye tukaona zikidondoka mpaka Morocco ikabaki peke yake na mwisho pia ikaja ikatolewa. Na Morocco ni miongoni mwa wale wenyeji. Mindi, unazungumziaje matumaini ya Afrika kuelekea 2030?
5: Matumaini ya Afrika ni makubwa kwa kuzingatia kwamba Morocco itakuwa ni nchi ya kwanza ya Afrika kaskazini na ya pili barani Afrika baada ya Afrika Kusini mwaka 2010 kwa wenyeji wa kombe la dunia. Lakini pia kuna nguvu kubwa ya Morocco kama mwenyeji, hususan kwenye miundombinu ya kisasa baada ya wachezaji mkubwa kwenye viwanja pamoja na usafiri. Lakini pia uzoefu mkubwa baada ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON kwa mwaka 2025, licha ya kwamba nchi ambazo pia anashirikiana nazo katika uandaaji wa kombe la dunia kwa mwaka 2030, nchi kama Hispania ambayo ina nguvu ya soka na teknolojia, lakini pia nchi kama Ureno ambayo imekuwa moja ya mataifa yenye maendeleo makubwa katika soka duniani. Kwa ujumla naweza nikasema kwamba Afrika kupitia Morocco, lakini pia kuna timu ambazo zimeshiriki katika michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 na zimeonesha makucha kweli kweli kwamba kweli Afrika tuna uwezo, licha ya kwamba bado kuna nguvu ambayo inahitajika katika kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri zaidi na kuvuka hatua ambayo tumeishia.
6: Haya, asante sana Hassan Mwana Ali hapo Nairobi. Afrika kuelekea 2030, na hasa jinsi ulivyoziona timu 10 za Afrika zikifanya mambo yake katika mashindano ya mwaka huu.
4: Inapendeza, imefurahisha, imetutia nguvu. Na kukinyamazisha kidomodomo kile cha Gattuso, unakumbuka akizungumza wakati wa Italia inakosa kufuzu kombe la dunia, kwamba nafasi hizi walizopewa Afrika ni nyingi sana, na kwa taarifa yake ni kwamba huenda hata zikaongezeka zaidi. Wewe ukajua upo uwezekano na huu mjadala upo wa kupanua zaidi timu zitakazoshiriki. Na namrejelea Morocco ambaye atakuwa mwenyeji, na tumeona si mara ya kwanza anakuwa mwenyeji wa mashindano. AFCON iliyomalizika juzi alikuwa mwenyeji akafika finali. Mashindano ya kinadada AFCON atakuwa mwenyeji baadaye mwezi huu huu, kisha kombe la dunia timu zisizozidi miaka 17 kinadada atakuwa mwenyeji, kuonesha ni kwa namna gani amejiandaa kimsingi. Lakini pia wachezaji kule Qatar, kuna baadhi ya wachezaji aliokuwa nao hatukuwaona kama kina Hakim na Nino Ziyech, na sasa hivi pia tumeona mashindano mwaka huu kile kikosi ukiangalia wastani wa umri wa wachezaji, nina imani kwamba 70% bado watakuwepo. Hilo la kwanza. Pili, washiriki wote walioshiriki kombe la dunia kutoka bara la Afrika nilifurahishwa sana nao, au kimondoa Cape Verde. Angalia Afrika Kusini haikupewa nafasi, lile kundi lao lilokuepo na Korea Kusini alikuepo, lakini walipiga raundi ya 16 na nusura wa mdengue mwenyeji Mexico. Kwa hiyo kisayansi unaona mpira wa Afrika si kama miaka ya nyuma. Hawa ni wachezaji wanacheza na kina Messi, wanacheza na kina Bellingham, wanacheza na kina Kylian Mbappe. Kwa hiyo nina imani kwamba tutakuwa nyumbani kama tulivyokuwa 2010 Afrika Kusini, na hasa huyu Morocco, hasa huyu Misri, huenda tukaenda mbali zaidi kwa sababu mpira wa sasa ni sayansi na bara la Afrika limekumbatia sayansi.
6: Umezungumzia hapo swala la mashindano haya kombe la dunia kutanuliwa zaidi, mbali na timu 48 kuna pendekezo kwamba ziwe 64, na hii imeibua gumzo. Unalichukuliaje swala hili? Bila shaka kutakuwa na manufaa yake, mazuri yake na mabaya yake. Kifupi Hassan.
4: Kitu kikiwa kipya, waambiwa kipya kinyemi, lazima yasemwe ya kusemwa. Hata kabla ya kombe la dunia la mwaka huu, hizi timu 48 pekee, unakumbuka kuna watu walipinga wakisema kwamba tunaharibu ladha ya mpira, tumezoea timu 32, maana wanasema mazoea yana tabu. Lakini angalia 48, si kwamba tu tumeona mechi nyingi, tumeona pia wafungaji wanakaribia kufikisha mabao 10, wafungaji bora kwenye mashindano haya. Kwa hiyo tukilikumbatia, nafikiri na FIFA yenyewe wanasema ni baadhi ya sehemu kuyapa maeneo nafasi ya kuonekana kwenye kombe la dunia. Kama si mataifa 10 kutoka bara la Afrika, labda hatungeiona Cape Verde, labda hatungeona Curaçao. Kwa hiyo nafikiri mimi binafsi na mataifa ni matatu ambayo yatakuwa wenyeji kama tulivyoona mwaka huu. Kwa hiyo mimi hilo wazo nalipa shavu.
6: Bandio, unamsikia Hassan anasema wazo hilo analipa shavu. Unasemaje?
3: Kwanza nafikiri wazo si baya. Wasiwasi wangu ni kwamba hatujapata nafasi ya kuweza kuifanyia mazoezi. Sidhani kama tumeanza kusikia katikati ya michuano hii watu wameanza kuzungumzia kwenda mpaka 64, wakati hata hatujafanya postmortem ya hili na kuweza kutambua wapi palikuwa bora zaidi, wapi tunaweza tukaboresha. Na ni kweli katika kila jambo jipya kutakuwa kuna wasiwasi, lakini katika kila wasiwasi kunakuwa kuna chembe pia za ukweli. Kwa hiyo nafikiri ipo haja ya wao kufikiria, sina shida sana na mechi 64, lakini kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakaboreshwa, kwa sababu kwa namna ambavyo sasa hivi michuano inakwenda, namna ambavyo kuna urahisi wa mawasiliano na mambo kama hayo, inaweza ikawa rahisi kuwa na mechi 64, lakini watu wanachoangalia ni kwamba je, zitakuwa zina sio tu ladha ya namna gani, lakini ufuatiliaji utakuwaje, kwa sababu ya angalia zitakapokuwa zikichezwa, namna ambavyo watu wanaweza kuzifuatilia tofauti na zamani ambazo zote zilikuwa zinaweza kuchezwa katika eneo labda ni Afrika Kusini, ama wakati zinachezwa Qatar, sisi huku tulijua majira yetu yalikuwa ni wakati gani, lakini kwa sababu zote zilikuwa katika eneo moja, ilikuwa ni rahisi, hata kama unachukua likizo ya mwezi mmoja au katika siku kadhaa unaweza kujipanga mapema, nikijua mwezi wa sita kuna hili, ingewezekana. Kwa hiyo kuna aina fulani ya usumbufu na pengine sintofahamu, na nukuli kwamba kuna baadhi ya mechi ambazo zitashindwa kufuatiliwa sana kutokana na na vile ambavyo itakuwa. Kwa hiyo kuongezeka kwa hizi timu kunaweza kuwa kuna faida. Wasiwasi wangu ni kwamba FIFA inasukumwa zaidi na kile ambacho inakipata sasa hivi, kama itaondoka na zaidi ya dola bilioni 11 sasa hivi na wanachukua umiliki wa matangazo na kila kitu. Nafikiri mmeona matangazo mengi kwamba waliweza kufunika logo za kampuni, kama ulikuwa una volunteer hata ukiwa ni mfanyakazi, ukivaa kiatu cha Nike lazima ufunike ile lebo na tape kwa sababu wamedhaminiwa na Adidas. Kwa hiyo walikuwa na namna ambavyo wangeweza kukusanya mapato, na nina wasiwasi kwamba hicho ndicho ambacho kinawasukuma katika kwenda kwa 64 badala ya uhalisia wa kwamba kutakuwa kuna namna gani au bora, kwa sababu ukianza kuzungumza kama umefanya experiment ya timu hizi 48 na hata hatujazungumzia ama hatujakaa kujadili hili ilikuwaje, tayari umeshazungumzia 64, nafikiri kuna ajenda zaidi ya ubora, kwa sababu hatujajadili ubora na mapungufu ya sasa.
6: Mindi, 64 kutokea 48 na mechi zitakuwa zimeongezeka bila shaka, na makundi yatakuwa yameongezeka bila shaka, lakini ule mfumo wa kufuzu kuweza kusonga mbele kutoka mechi za makundi kuelekea duru ya kwanza ile ya mtoano ya 32 bora, itabidi sasa mambo ya third best ama zile timu ambazo zimefanya vizuri katika nafasi ya tatu ubadilike. Kwa hiyo utarudi ule mfumo wa zamani kwamba timu ambayo imeshika nafasi ya kwanza na ya pili katika makundi ndizo ambazo zitakuwa zinasonga mbele katika duru ya kwanza ya mtoano 32 bora. Hii unazungumziaje katika mpangilio huu na mabadiliko haya ambayo katika mashindano haya yamezinufaisha timu ambazo pengine hazingesonga mbele? Mindi? Aya, swali hili ni kutupie wewe Hassan Mwanali.
4: Unaona, hata mimi kabla ya mashindano ya mwaka huu hayajaanza nilikuwa najiuliza swali lilo hilo, kwamba watapangaje makundi, atafuzu vipi huyu mshindi wa tatu, wa kwanza na wa pili. Lakini angalia mambo yalinyoka yakaenda uzuri mpaka mwisho, na nafikiri shindano lolote lile, hata ukiwa na timu kama 100, tumeona kuanzia hatua labda mchujo na kwenda mbele, wenyewe wanaweza wakapanga ratiba, na usishangae wakaanza wakagusa labda viwango vile vya FIFA vinasemaje baada ya mechi za makundi. Je, nidhamu ilikuwaje wakati mnacheza kuhusiana na zile kadi nyekundu, kadi za manjano, na hata labda mabao tumeona wakihesabu walofunga mengi, walofungwa machache. Kwa hiyo FIFA wenyewe na kamati husika watajua namna kulisuluhisha hili, kama kweli wale haki wanavyosema wenyewe katika makada haya ambayo yanamalizika. Tulikuwa na wasiwasi kuhusiana na mechi 48. Wengi walikuwa wanasema kwamba uchovu utakuwepo. Hawa wachezaji wametoka klabu bingwa bara Ulaya, klabu bingwa bara la Afrika, ligi mbalimbali. Lakini angalia, bado tumeona mashindano ya kupendeza na wale wachezaji nyota wakang'aa katika ufungaji na uzalishaji. Ela labda tutakuwa tunajiuliza, je, mashindano ya Tanzania yamalizike lini, kurejelea ligi mbalimbali ambazo tumeona zimemalizika baadhi ya ligi, alafu wiki tatu hivi, chini ya wiki tatu kombe la dunia likachezwa. Hilo huenda likazungumzwa kuhusiana na uchovu na mavune kwa wachezaji. Lakini kupanga tu ratiba na jinsi timu zitakavyofuzu, hata wakisema timu 100, najua suluhisho bado itapatikana.
6: Haya, asante sana. Mindi, unanisikia?
5: Nakupata vizuri, na mimi naungana na wenzangu kama ambavyo amesema, lakini mimi nitatazama kwa upande wa changamoto iwapo timu zitaongezeka kutoka 48 hadi 64. Kwanza huenda ubora wa mashindano unaweza kushuka, na ukishuka hali hii inaweza kuleta mechi ambazo hazina ushindani mkubwa, lakini pia ratiba kuwa ndefu zaidi na kuwachosha wachezaji. Tayari wachezaji wajua anacheza mechi nyingi kwa mwaka, na kuongeza timu kunaweza kuongeza idadi ya mechi. mechi na kusababisha uchovu, majeraha, kushuka kwa kiwango cha nyota wakubwa, lakini pia changamoto ya uandaaji. Mfano kombe la dunia la mwaka 2030 la Morocco, Hispania na Ureno, ukiangalia mechi nyingi zaidi zinahitaji viwanja zaidi, usafiri mkubwa, malazi, lakini pia usimamizi mkubwa wa mashabiki. Kwa upande wa maendeleo ya soka, kuongeza timu hadi 64 kuna faida kubwa kwa maeneo yanayoendelea kama Afrika, lakini FIFA italazimika kuweka mfumo bora wa kufuzu ili kuhakikisha kwamba kuna nafasi zinakwenda kwa timu zenye ushindani. Mfumo sahihi wa upangaji wa makundi na viwango vya kufuzu ndio utakaoamua pia kwamba litakuwa na mafanikio ama la.
6: Haya, swali
3: ni mwenyekiti, kitu kimoja tu ambacho watu wengi wamesahau. Pengine hii inaweza ikawa kwa mara ya kwanza mechi ya nafasi ya tatu ikaangaliwa na watu wengi zaidi, kwa sababu pengine iko katika kaliba ama katika hadhira ile ya finali. Faransa dhidi ya Uingereza.
6: Ya Uingereza, England. Aha. Haya, Mindi Joseph katika Dodoma ya Watanzania, neno lako la mwisho.
5: Neno langu la mwisho ni tunasubiri pia kushuhudia moja ya finali pia ambayo itakuwa ni bora zaidi, kitanguliwa na mechi ya mshindi Faransa dhidi ya England. Na hii itakuwa ni moja ya mechi ambayo ni ya timu mbili zilizovunjika moyo baada ya kukosa finali. England wakiwa na uwezo wa kumiliki mpira vizuri, lakini pia Ufaransa wakiwa na kasi kubwa kwenye counter attack. Kwa hiyo tunasubiri kushuhudia kandanda bora zaidi, mshindi wa tatu lakini pia finali.
6: Aya, asante sana. Asante sana msikilizaji kwa kutenga muda wako kujumuika nasi katika kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tulikuwa tunatathmini jinsi mashindano ya kombe la dunia la kandanda FIFA mwaka 2026 yalivyokuwa, tukiwa tunasubiri pambano la kutafuta mshindi wa tatu na finali ili mashindano haya yaweze kufika mwisho. Mezani leo tumekuwa naye Mindi Joseph katika Dodoma ya Watanzania huko Marekani, tumekuwa naye Mubelwa Bandio, na huko Nairobi nchini Kenya alikuwepo mwana spoti Hassan Mwana Ali. Mwenyekiti hapa Bonn nimekuwa ni mimi Josephat Echaro, na kutakia kila la heri.
0: DW Noa Bongo, jenga maisha yako.
7: Elimu ya kidijitali.
8: Hujambo, kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW Noa Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya 9 kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Zikiwa zimesalia wiki mbili tu kabla ya sherehe ya Krismasi, uhusiano kati ya binamu watatu, Faith, Rahim na Jennifer, unazidi kuzorota nyumbani kwao. Jennifer bado anaendelea kujifungia chumbani kwake mchana kutwa, akizungumza na mpenzi wake wa mtandaoni kupitia programu ya kompyuta inayoiga sauti za watu. Kwa upande wake, Rahim anajikuta njia panda katikati ya mzozo wa kweli wa uhusiano na mpenzi wake Nina, kwa sababu hayuko tayari kuishi naye nyumba moja. Faith naye bado anakabiliwa na kitisho kingine pale anaposumbuliwa sana mtandaoni na mtu anayejiita Akimu. Je, Akimu ni nani? Hebu tusikie yanayojiri kwenye kipindi cha leo kwa jina Kanuni zinazosimamia uendeshaji wa mitandao ya kijamii.
9: Tangu wapokee simu ya kumtisha kutoka kwa Akim, Faith amekuwa akiwaza kuhusu mawasiliano yake na mtu huyo. Haiwezekani kuwa ni kweli. Akiwa ameketi kwenye kochi sebuleni, anasoma tena ujumbe wa kwanza aliokuwa anatumiwa na Akim. Ghafla simu ya Jennifer inaanza kuita.
10: He? Kumbe Jennifer amesahau simu yake hapa alipoenda bafuni. Kama kawaida yake. Ni nini hiki? Hii sio picha ya Kim. Nini kinaendelea hapa? Sasa ameanza kumpigia simu mtu wangu wa karibu. Mpumbavu sana huyu. Lakini inakuwaje picha yake iko kwenye simu ya Jennifer? Sasa nisikilize wewe nyang'ao. Sitakuruhusu uingilie maisha ya wapendwa wangu. Na ulipata vipi namba ya simu ya binamu yangu?
11: Eti? Unasema nini? Mpe simu Jennifer haraka. Nataka kumuomba msamaha. nifanya hayo manunuzi ili kumfurahisha tu.
10: Unazungumzia nini Hakim?
12: Wewe Faith, unaongea na nani kwenye simu yangu?
11: Oh, mpenzi, umefika. Binamu yako ilipokea simu yangu. Nilitaka tu
12: kufanya nini? Nahitaji muda. Kwani hukunielewa nilipokuambia sitaki tena kusumbuliwa Noah?
10: Noah? Huyo ni mpenzi wako. Lakini hii ni programu ile ile anayotumia Hakimu kunipigia simu kila wakati.
12: Hakim? Hakim ni nani?
11: Warembo. Lazima kuna makosa sehemu.
10: Nyamaza.
12: Funga mdomo wako.
10: Jennifer. Nini kinaendelea hapa?
12: Usiniambie wewe pia unatumia programu ya Shivers.
10: Sina nijualo. Shivers ni nini?
12: Ni programu ya Noah. Kwa hiyo pia wewe una uhusiano wa kimapenzi na programu zinazoiga sauti za watu?
10: Na nani?
12: Programu zinazoiga sauti za watu. Ni mpenzi wa mtandaoni.
10: Hapana. Hakim ni mtu niliyokutana naye kwenye tovuti ya kutafuta wapenzi mtandaoni.
12: Sidhani. Na kama inatumia mfumo huo huo wa programu zinazoiga sauti za watu, basi ni hiyo programu ya Shivers. Hebu nikuonyeshe.
10: Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba yule mpenzi wako Noah, unayempenda kwa dhati, sio binadamu wa ukweli? Ndio. Ni picha sawa na hiyo.
9: Ukumbi wa mikutano wa shuleni Inzuna umefurika. Walimu wote wamekusanyika hapa ili kuidhinisha mkakati wa kielimu kuhusu programu zinazowavutia wanafunzi. Nina amepanda jukwani kuwasilisha mbele ya mwalimu mkuu na walimu wenzake mawazo ambayo yeye na Faith waliyafikiria na kuyajenga pamoja.
13: Mimi na Faith Desina tumegundua hatua tatu ambazo tunaweza kuchukua pamoja na wanafunzi ili kuwalinda dhidi ya kitisho kinacholetwa na watu waovu kama vile mtandao wa Insgeek. Kwanza kabisa, tulifikiria kuanzisha klabu ya kudumisha utamaduni wa kusoma vitabu kupitia programu za mitandaoni zenye michoro ya picha. Watumiaji wa programu hii wanavutiwa sana na hii michoro. Na Faith amejitolea kuratibu na kuisimamia klabu hii. Pili, tulifikiria kuanzisha sanaa ya picha mtandaoni na warsha za usanifu wa picha katika kuwasilisha ujumbe. Na mimi hapa niko tayari kuratibu hilo. Lengo kubwa hapa ni kuwapa wanafunzi fursa ya kuonyesha vipaji na ubunifu wao wa sanaa mtandaoni, badala ya kuhatarisha afya zao kwa kubadilisha miili yao na muonekano wao pia. Na mwisho, tunapendekeza kuunda kamati ya wanafunzi itakayokuwa na jukumu la kuchunguza na kufuatilia jinsi ya kutunza ustawi na kulinda afya ya akili mtandaoni miongoni mwa wanafunzi. Madhumuni hasa ni kutuwezesha kutambua mapema tatizo lolote ambalo linaweza kuenea, kuwaonya watu kuhusu hilo na kuwapa nafasi ya kutafuta ushauri pale inapobidi. Ni matumaini yetu kwamba kuna mtu mwingine atajitolea kuratibu mradi huo wa mwisho. Kwa kweli, tungependa kupata angalau watu wawili kwa ajili ya kusimamia na kufuatilia kila mradi. Ni hayo tu kutoka kwangu. Asante sana kwa kunisikiliza, Bill Levington. Uwanja sasa ni wako.
14: Nachukua fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana Nina na Faith kwa mapendekezo yao ya msingi na yenye manufaa makubwa kwetu. Inasikitisha kwamba mapendekezo haya mazuri yametolewa wakati tumekuwa na visa vya kutisha hivi karibuni vinavyohusishwa moja kwa moja na matumizi mabaya ya mtandao. Lakini hatujachelewa kutimiza haya yote. Kuna mtu ana swali lolote kwa Bikasungu?
9: Mazingira ya mkutano huo ni mazuri sana. Walimu wanatambua jinsi ilivyo muhimu kuingilia kati masuala hayo ili kuwaongoza wanafunzi wao. Mwisho wa mkutano, Bill Levington anamfuata Nina.
15: Vizuri sana Nina. Nakupongeza kwa kazi yako nzuri.
16: Asante.
15: Niambie, Naomi anaendeleaje? Sijapata nafasi ya kuzungumza naye tangu yeye na Ana walipookolewa kutoka mikononi mwa yule mlaghai. Tatizo lake la kusawazisha makalio yake yasiolingana limetatuliwa. Namhurumia sana. Nilisikia alikuwa akichekwa sana na wanafunzi wenzake hapa shuleni.
16: Ni kweli, amechanganyikiwa sana. Wazazi wake walimpeleka kwa daktari. Na ikabainika kwamba yule mlaghai alikuwa amemdunga sindano ya maji badala ya dawa maalum kwa ajili hiyo. Lakini kupitia wataalamu wa mishipa itawezekana kuyaondoa maji.

0: ibada hiyo wanapotembea katika eneo lenye maduka makubwa ya kisasa mjini Inzuna.
1: Jennifer, nakubaliana na Rahim. Haiwezekani kumpenda mtu wa bandia mtandaoni.
2: Sio kweli. Huwa tunazungumza pamoja, tunapanga mipango yetu, na pia huwa tunazozana, lakini kwa sasa tumegombana. Ingawa kwangu mimi Noa ni mtu wa kawaida tu, kama alivyo Nina kwa Rahim.
3: Hapana Jennifer. Huwezi kulinganisha uhusiano wako wa kimapenzi na roboti na huu wa kwetu. Mimi na Nina tuna uhusiano wa kweli, wa kuonana ana kwa ana, ambapo tunaonyesha hisia zetu, mapenzi yetu, matamanio na mahitaji yetu na kadhalika. Unajua uhusiano wako na Noa ni sawa na kioo, kwa sababu hakuna kitu kingine kinachowezekana kwa kutumia teknolojia ya akili ya kubuni.
2: Kioo? Sawa, vyovyote vile utakavyosema.
3: Jennifer, sikiliza. Ni kweli kwamba Noa ni roboti iliyotengenezwa kwa utaalamu wa hali ya juu sana. Uthibitisho ni kwamba ana uwezo wa kufanya makosa, kama vile ilivyotokea na kadi yako ya benki. Lakini mwisho wa siku, yeye ni mtu wa kufikirika tu. Hiyo ni roboti iliyoundwa kwa mfano wa mwanadamu, na pia kupewa mafunzo kuweza kuiga sauti za wanadamu. Unachofikiri ni upendo wa kweli? Hiyo ni kuiga tu jinsi uhusiano wa kibinadamu unavyoweza kuwa.
2: Jamani, naelewa hisia zangu.
1: Hivi natambua kuwa haya yote yamekuwa na athari gani kwetu sisi watatu. Alitutenganisha kabisa. Alafu kaanza kuwa na tabia za ajabu.
2: Ndio maana sikutaka kuambia kuhusu hilo, kwa sababu nilijua tu hamtanielewa.
3: Lakini unaweza kutuambia chochote Jennifer. Sisi ni familia moja. Ni bora utuambie sisi kuliko kufichua siri zako kwenye program za kompyuta.
1: Na pia kamwe huyo Noa hawezi kukufahamu vyema zaidi kuliko sisi. Na sijui kama unafahamu, lakini pia inaweza kukuingiza hatarini zaidi. Hivi unajua watu wamejiua baada ya baadhi ya kampuni zilizobuni programu hizo kuziondoa mitandaoni. Kwa hiyo hebu kuwa makini sana Jennifer jamani.
2: Afadhali yeye huwa anipigi kelele kama nyinyi.
1: Sawa, hatukufundishi. Una uhuru wa kufanya kile unachokitaka. Lakini ningefurahi sana kama hao wataalamu wanaobuni hizo programu wangetumia akili ya kubuni kutengeneza vitu vinavyoweza kuwahudumia wateja, kama hivi vitoroli hapa vya manunuzi kwenye maduka makubwa,
3: ama kama roboti hizo zitatusaidia kwenye tovuti,
1: au kwa mfano inapowasaidia madaktari kukamilisha uchunguzi wao ili kugundua na kuondoa kabisa saratani.
3: Lakini eti kutumia akili ya kubuni kwa swala la mapenzi? Hapana, sikubaliani na hilo.
2: Mnazungumza upuuzi tu. Siku nyingine mtaniambia kwamba ile mitambo ya kutambua sura za watu barabarani sio jambo zuri. Sivyo?
4: Na kwa mabishano hayo makali baina ya binamu hao watatu, ndipo tunapokamilisha kwa leo tamthilia yetu inayoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Je, Rahim na Faith wameweza kumshauri vizuri Jennifer dhidi ya mpenzi wake wa mtandaoni? Ungana nasi wakati ujao ili kujua mengi zaidi ya kusisimua kwenye mchezo huu wa redio. Ukipenda kukisikiliza tena kipindi hiki na vingine vilivyotangulia, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
5: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Jioni njema msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu katika matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Iran yasema iko tayari kwa vita kamili na Marekani. Mashambulizi ya droni Ukraine yaua watu 8 nchini Urusi. Na rais wa Lebanon aelekea Washington kukutana na rais wa Marekani Donald Trump. Habari kamili. Tehran. Iran imesema imeishambulia miundombinu ya mataifa ya Ghuba ikionya kujibu mashambulizi ya Marekani kwa nguvu kubwa zaidi. Kauli hii inajiri baada ya makabiliano kurejea wiki moja tu tangu pande hizo kukubaliana kusitisha mapigano kwa muda. Tehran inaituhumu Marekani kulenga viwanja vya ndege, reli na madaraja, na imeripoti vifo na uharibifu katika mikoa ya kusini. Iran imejibu kwa kushambulia vituo vya mafuta na umeme Kuwait, Bahrain na Jordan, ingawa mataifa hayo yamesema mifumo yao ya ulinzi imezima sehemu ya mashambulizi. Wakati huo huo, matumaini ya kurejea kwenye mazungumzo ya kumaliza mzozo huo yanaendelea kufifia. Mamlaka za Iran zinasema mashambulizi ya Marekani yamesababisha vifo na uharibifu wa miundombinu, kwa wizara ya afya ikiripoti zaidi ya watu

0: 50 wameuawa na mamia kujeruhiwa tangu mapigano yaanze tena. Moscow. Maafisa nchini Urusi wamesema watu 8 wameuawa na 24 kujeruhiwa baada ya shambulio la droni la Ukraine kulenga vituo viwili vya usafirishaji wa bidhaa katika mikoa ya Tambov na Moscow. Gavana wa Tambov Evgeny Cherishinov amesema wafanyakazi 7 wa zamu ya usiku waliuawa katika kituo cha kampuni ya Wildberries mjini Kotovsky, huku moto mkubwa ukizuka. Katika mji wa Elektronostal, mtu mmoja ameuawa na 37 wamejeruhiwa, na moto mwingine umeripotiwa katika kituo cha mafuta cha Noginski. Tukio lililosababisha wagonjwa katika hospitali ya wazazi kuhamishwa kwa tahadhari. Maafisa wa Moscow wamesema zaidi ya droni 370 zilizolenga eneo hilo usiku kucha, 64 kati yake zilidunguliwa zikiwa zinakaribia mji mkuu. Beirut. Rais wa Lebanon Yosef Aoun ameondoka Beirut kuelekea Washington, ambako anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Donald Trump. Safari hiyo inafanyika baada ya mazungumzo kati ya Lebanon na Israel kumalizika nchini Italia. Aoun anatarajiwa kujadili na maafisa wa Marekani hali ya Lebanon, kuimarisha kwa usitishaji wa mapigano kusini mwa nchi hiyo, pamoja na kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel katika maeneo yanayokaliwa. Israel na Lebanon zimekuwa katika mazungumzo yanayoungwa mkono na Marekani, yakilenga kumaliza kabisa mzozo kati ya Israel na Hezbollah. Hata hivyo, makubaliano hayo yanakabiliwa na changamoto kutokana na msimamo wa Hezbollah kupinga mpango huo. Wakati wa jeshi la Lebanon limeongeza doria katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. Berlin. Kiongozi wa bunge wa chama cha kansela Friedrich Merz wa Ujerumani Jens Spahn amejiuzulu wadhifa wake bungeni kufuatia mjadala mkali kuhusu uamuzi wake wa kupata mtoto kwa njia ya kumlipa mwanamke kubeba mimba nchini Marekani, jambo lililopigwa marufuku nchini Ujerumani. Katika barua yake kwa wabunge wenzake, Spahn alisema furaha yake ya kuanzisha familia haiendani na majukumu ya kisiasa kama mwenyekiti wa bunge wa CDU. Chama cha CDU kinapinga vikali uzazi kupitia njia ya kuwalipa wanawake kubeba mimba kwa niaba ya mtu mwingine, na hivi karibuni kilithibitisha msimamo wake wa kuendelea kupiga marufuku utaratibu huo nchini Ujerumani. Uamuzi wa Spahn ulisababisha ukosoaji kutoka ndani ya chama na wanasiasa wengine waliomtaka ajiuzulu. Kansela Friedrich Merz alisema hana mpango wa kubadilisha sheria za Ujerumani kuhusu suala hilo. Spahn, aliyewahi kuwa waziri wa afya wakati wa janga la corona, amekuwa sauti muhimu ya wanasiasa wa mrengo wa kulia CDU, akisisitiza serikali zaidi za uhamiaji. Na hatimaye kandanda. Katika michuano ya kombe la dunia, kocha wa zamani wa timu ya taifa ya Uhispania Vicente del Bosque ameitahadharisha La Roja kutoa wadharau wa Argentina kabla ya fainali ya kesho Jumapili mjini New York. Kocha huyo aliyeongoza Uhispania kutoa kombe la dunia mwaka 2010 amesema Argentina ni timu inayojua inachotaka na inaweza kuwa changamoto kubwa. Aidha amesema anaamini Uhispania ina nafasi nzuri ya kushinda fainali baada ya kuonyesha kiwango bora katika mashindano hayo, lakini amesisitiza umuhimu wa kuwa makini dhidi ya Argentina. Kauli hii inajiri huku mashabiki wakielekeza macho katika pambano la mshindi wa tatu kati ya Ufaransa na England leo usiku. Mechi hiyo pia itakuwa ya mwisho kwa kocha wa Ufaransa Didier Deschamps baada ya kuiongoza timu hiyo kwa miaka 14. Wachezaji wa Ufaransa wanasema wanataka kumaliza enzi yake kwa ushindi. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Vijana Tugutuke.
2: Karibu katika kipindi cha Vijana Tugutuke, na leo katika kipindi hiki tukiwa hapa Dar es Salaam Tanzania, tunazungumzia kuhusiana na namna gani ambavyo vijana wa kiume wanaandaliwa kuwa viongozi wa familia lakini pia baba wa familia. Mimi naitwa Nuari Mkama na nipo hapa na vijana, watajitambulisha na majina yao lakini pia maeneo wanatokea. Karibu sana.
3: Kwa majina naitwa Emmanuel Maro, ni mkazi wa Ubungo.
4: Naitwa Hija Jarabi,
3: ni mkazi wa Kinondoni.
4: Naitwa Samrat Msuya, ni mkazi wa Makumbusho.
5: Naitwa Charles Godfrey, ni mkazi wa Mabibo.
2: Charles, tupe picha kwamba kuna mafunzo ya kumuandaa kijana wa kiume kile kitu kama hicho kipo.
5: Mara nyingi tukiangalia kwenye familia zetu, yani tunaishi kwa, ukiamua kujifunza kupitia labda baba yako unaweza kujifunza, lakini hakuna ile nafasi ya labda mzazi kupata nafasi ya kukaa na wewe chini na kuambia mwanangu unaelekea labda katika ujana, kesho kutoa utakuwa baba, basi moja mbili tatu ndo njia sahihi za kufanyaje za kupita. Mtoto mwenyewe akiwa anajitambua ndo anaweza kafikiri kwamba baba anayo tena ni sahihi, nina haja ya kumfuata, au baba anofanya sio sahihi, sina haja kufanyaje ya kumfuata. Lakini hakuna misingi iliyowekwa ya kumuandaa mtoto au kijana wa kiume kuwa baba bora baadaye.
2: Mm-hmm. Ndani ya familia.
5: Ndani ya familia.
2: Kwa hiyo unabaki kwa kumtazama tu.
5: Wewe unabaki tu kwa kumtazama kwamba baba anafanya nini au mtaani wa baba wanafanya nini.
2: Unafikiri kwa nini?
5: Kwa mtazamo wangu mimi naweza nikasema ni issue tu ya tuseme ulimbukeni. Mm. Ambapo tukiangalia kwa sasa, sayansi na teknolojia kidogo imebadilisha mambo. Sasa hivi watu wanaishi kisasa sana. Baba zetu wanaishi kisasa. Unakuta baba siku nzima hapati muda wa kukata na familia yake. Huo muda wa kumwandaa huyo kijana anatulia wapi?
2: Hija unakubaliana anachosema Charles ama unampinga wewe?
3: Ni kweli kwamba wazazi wengi ama familia nyingi sasa hivi zimekuwa hazikai sana na watoto wao, sasa watoto wa kiume kwa ajili ya kuandaa kwa namna moja au nyingine kwa kuelekea kwenye utu uzima wao ili waje kuwa baba bora. Lakini kwa nafasi chache wapo ambao wanaandaa wanao. Kwa mfano nikijitolea mfano mimi mwenyewe, kuna baadhi ya matukio au baadhi ya vitu ambavyo kweli baba yangu amekukaa na mimi tukawa tunaongea, lakini changamoto inakuja kwamba upatikanaji wa mimi na yeye umekuwa sio ule wa kusema tukakaa ni labda kwa wiki mara mbili mara tatu, hapana, kwa sababu pia mambo mbalimbali ya kiutafutaji, kimaisha na nini nafanya tunakuwa tupo hatukutani kwa mara nyingi. Kwa hiyo yeye yupo huko na mimi nipo huku. Kwa hiyo paka nitotokea ni kwamba labda sasa mpigiane simu muongee, lakini kwenye simu tu. Unaweza mtu akaongea naye kwenye simu, hakuna uhakika moja kwa moja kwamba wewe unaongea dakika mbili unaongea tu mtu anakusikiliza. Au pengine ameweka simu pembeni au anafanya mambo mengine, hawezi kuzingatia. Lakini mkiwa mnakaa pamoja mnazungumza, kuna namna fulani hivi hata mtu anavyokuwa anapokea yale mambo unayomwambia, unaona basi hapa anaeleweka au sieleweki.
2: Ima unasemaje wewe sasa baada ya kumsikia Lija pamoja na Charles?
6: Wazazi ya sasa, baba zetu siku hizi ana ile silika utaratibu wa kuandaa vijana wao kwa ajili ya kuwa baba bora baadaye. Kwa sababu gani nasema hivyo? Utamaduni wa Mtanzania unaonesha kuwa yani ule muda ambao mzazi yupo karibu na mwanae, anahisi labda sio muda sahihi kuanza kumuingiza mtoto wake kwenye masuala mazima ya familia na kuona labda ni umri ambao ni kijana mdogo. Sasa unapokuja kufika ule muda ambao yani mzazi anafikiri kwa sasa hivi ndio muda sahihi ambao kijana wangu anakaribia kuoa, anahitaji kuoa, anahitaji kuwa na familia yake. Naweza sasa nikamuelekeza hiki na hiki na hiki. Na huo muda unakuta pia haupo karibu na mzazi wako. Aidha kutokana na masuala ya kielimu, kwa mfano kama si vijana wa chuo, au kutokana na masuala ya utafutaji na nini, inapelekea wazazi kutopata muda sahihi wa kukaa na vijana wao na kuweza kuwaelimisha kuhusiana elimu nzima ya kuwa baba bora.
2: Sasa hima na maana nyinyi hamtakuwa, yani wewe Chazi wanahija hamtakuwa mababa bora na wengine wanaotusikiliza. Mbona mnamtisha Samrat hapa? Samrat na mengi ya kuzungumza kweli wewe. Sasa la kwanza una kaka lakini wewe?
4: Ndio ninaye.
2: Wao wenyewe vipi? Unakubaliana wanachosema Chazi hija hapa na nani? Maima.
4: Mimi naweza kukubali na kukataa at some point. Ile elimu ya moja kwa moja katika familia mimi naona wazazi hawajaitoa hasa kwa vijana. Lakini wazazi wao wanajitahidi kuwafunza vijana kwa mifano hai iliyopo. Kwa mfano, mama katika familia atakapomuona labda baba anakuwa baba bora, yani mume wake anakuwa baba bora, atamwambia kijana wake wa kiume, yani wewe ukioa uwe kama babako. Namna hiyo ni namna ambayo mimi naona kama anajaribu kumfunza kwamba fuata nyayo za babako. Si hivyo tu, hata baba au mama anapomuona mtu kijana mwingine huko anakuwa anafanya ubora, ile hali ya kuwa baba bora katika familia nyingine, anaweza kumwambia mwanae, yani wewe ukikua ukawa kama baba fulani familia yako itaenda vizuri. Au ukiwa mkubwa lakini ukafanya mambo fulani kama anayofanya baba fulani kwa familia yake, utakuwa baba mbaya. Kwa naweza kusema kwamba kina mama au kina baba katika familia zetu ndio kama vijana kama wenzangu wanavyosema kwamba wameshindwa kuitoa ile elimu moja kwa moja kwamba leo tukae mimi na mwanangu Charles ni mwelekezi jinsi ya kuwa baba bora, hiyo kweli haijafanyika. Lakini kama kwa wakijitetea kwa upande wao kama wanavyosema kwamba wanashindwa kuwa mababa bora kwa sababu hawakukalishwa chini, hapo sasa naona nawapinga kweli.
2: Wewe unafikiri kwa mfano wewe sasa Samrat, bila shaka una hujaolewa kama sikosei.
4: Ndio.
2: Pengine una ndoto pia kuolewa kila kama msichana mwingine mwanamke mwingine.
4: Ndio.
2: Sasa kwa walichosema hawa mabwana hapa, unafikiri utapata baba bora kweli? Haupati wasiwasi kama moto?
4: Wasiwasi lazima uwepo kwa sababu mimi naona kama nao pia umetafuta pa kuegemea kutokana na pengo ambalo wazazi wetu wamelionyesha. Kwamba yeye kama kijana ameshapata nafasi ya kujitetea kwamba mimi sikufunzwa jinsi ya kuwa baba bora, kwa hiyo sitakuwa baba bora. Lakini wanapata sehemu ya kuegemea kwamba sikufunzwa nyumbani.
2: Lakini nyinyi wasome mtu pime miaka ya nyuma na sasa hivi, nafikiri baba bora wapo kweli wengi?
4: Na mimi kwa upande wangu naona wanazidi kupungua. Kwa sababu kama hivyo kutafuta hizo nafasi za kuegemea kwa kufanya maovu yao. Zamani unajua kweli mimi kwa ninavyoona zamani walikuwa mtu kweli akiambiwa kuwa kama babako atafanya juu chini ajitahidi kuwa kama baba yake. Tofauti na sasa hivi basi tunaendelea kupoteza baba bora kwa kizazi hiki.
2: Sasa bwana hiyo mnaona nimesikia. Sasa kwa sekunde chache tufanyeje?
3: Sisi tujaribu kujitofautisha na wao ambao wanaona ama wameishi kulingana na mazingira yao na wakati wao. Ni kweli sasa hivi mambo mengi yanabadilika, vitu vingi vinaenda kasi, lakini sisi tunabidi tukubali kubaki kwenye ile tamaduni yetu ama kwenye ule ile namna yetu ya kuishi.
2: Sawa, sasa Charles unasema habari tutende kwa imani ipo karibu zaidi.
6: Nidhamu katika familia ni jambo ambalo linaweza likapelekea kuwa familia kutengeneza vijana ambao ni baba bora kwa baadaye. Nidhamu kivipi? Siku hizi katika maisha ya siku hizi ya familia zilizo nyingi kumekuwa amna nidhamu. Maana yake ni kwamba yani ile sauti ya baba katika familia imekuwa chini katika miaka hivi karibuni.
2: Maana mpe Samrat kwa hilo kwanza. Hiyo hoja nzito sana.
4: Mimi nadhani nidhamu ndio kama hivyo inatengenezwa na nyinyi watu wenyewe wawili. Kwa mfano unaweza mwanamke akakuzidi kipato na bado akakuheshimu. Inategemea na wewe unavyokuwa unamtreat na unavyomheshimu pia.
2: Charles, tuhitimishie, wewe unatoa ushauri gani?
5: Kuitwa baba ni cheo. Lakini hicho cheo kinajengwa. Yaani hawezi tukaitwa baba. Kuna kauli wanasema kwamba hawezi kaitwa baba na mtoto analelewa ukweni. Mimi nakubaliana nayo kutokana na nini? Baba bora ni baba ambaye anahakikisha familia yake pia inakuwa nini? Inakuwa bora.
2: Sawa sawa. Nakushukuru sana huyo msikilizaji wa DW Kiswahili, alikuwa ni Charles Marimba Godfrey, lakini ulimsikiliza Samrat Msuya pamoja na Hija Jarabi na Emmanuel Maro. Nawashukuru sana jamani. Asanteni sana. Na nakutakia usikivu mwema kabisa msikilizaji wa DW katika vipindi vyetu vingine ambavyo vinaendelea. Mimi naitwa Anuari Mkama. Asante na kwaheri.

0: DW, utamaduni na sanaa.
1: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaitwa moyo wa muziki Afrika kwa sababu ya utamaduni tajiri, hasa kutokana na makabila zaidi ya 200, lugha na sanaa yake, huku akikutanishwa na vitu vichache, hasa muziki.
2: Sisi wa makabila nyingine tulikuwa tukicheza tu huku tukiwa hatujui kinachoimbwa.
1: Kila kabila limeleta kiungo chake, ndio maana muziki wa Kongo unakuwa tajiri sana. Msikilizaji, karibu kwenye makala ya utamaduni na sanaa, ambapo tunaumulika muziki wa Kongo, hasa ule wa rumba, ndombolo na dansi. Muziki huo unaleta taswira gani kwa Wakongo wenyewe? Naitwa Zubir Ali, mwandaji na msimulizi wako. Karibu sana. Muziki ni utambulisho mkubwa kwa Kongomani duniani kote, hasa rumba Kongolese ambayo ilianza huko Kinshasa na Brazzaville. Lingala, lugha ya mawasiliano kati ya makabila ya kando ya mto Kongo kama Bangala, Bobangi, wakaipa muziki huo msingi wa lugha. Mzee Amisi Felekeli aliyewahi kufanya kazi na wakoloni anaamini kuwa Lingala ilikuwa lugha rahisi ili muziki usikike kwa urahisi.
2: Lugha nzuri zaidi muziki usikike ni Lingala. Sisi kabila mengine tulikuwa tukicheza kutokana na mdundo wa ngoma.
1: Licha ya tamaduni tofauti za Wakongo, muziki unawakutanisha wengi, kama anavyoelezea Kipimo Ansel, maarufu kama Père de Père, ambaye pia ni mtangazaji wa kipindi cha rumba mjini Kalemi.
2: Kila kabila ina mchezo wake, mila zake na nyimbo tofauti wanazocheza, lakini ikifika wakati wa kupata burudani, muziki wa rumba unamuingia na anajikuta anacheza dansi ya kikabila na inamletea furaha na kumkumbusha mengi.
1: Muziki wa rumba na ndombolo umejengwa juu ya midundo ya kitamaduni. Wasanii kama Frank Luambo, Tabulei Rochero na Papa Wemba walifanya rumba ipendwe barani Afrika na kuvuka mipaka ya Afrika. Kipimo Anselme na Rajab Rugogo, mtangazaji mstaafu wa nyimbo za kale, wanaelezea kwa undani zaidi kuhusu hilo.
2: Kuanzia hapa DR Congo mpaka kimataifa, muziki huu bado unapendwa zaidi. Pale Tanzania palikuwa na kipindi kwenye redio kilichoendeshwa na Zuberi Msabaha. Nyimbo alizokuwa anapiga ni za Kongo, lakini walisikiliza Tanzania, ikaburudisha na kuelimisha.
3: Kwanza kulikuwa
2: mtu alienda kupiga muziki Ulaya kwenye meza ya duara, anaitwa Kabasele Chamala Kalejefu. Alienda na Tabulei, ndo wimbo unasikia unaitwa Independence Chacha. Wakafuata Luambo, wakapanua muziki, na Tabulei alikuwa mweusi wa kwanza kupiga muziki huko Olympia, Ufaransa. Na ikawavutia watu wengi. Muziki ukasambaa Afrika nzima, mpaka ulimwenguni wakaukubali muziki huo.
1: Muziki aina ya ndombolo ni mtindo wa dansi ya haraka unaotokana na makabila kadhaa ambao walikuwa na dansi ya kwasakwasa. Makabila ya Lubakati walijulikana kwa ngoma za sansa, hivyo ikaleta upole kwenye dansi. Wakati makabila ya Lundachokwe, wao walikuwa na dansi za vikundi, na rumba ikachukua mtindo wa kuzunguka duara. Wakongo pia hawajaachwa na muziki wa dansi, ambao mara nyingi husema kama hakuna dansi, hakuna sherehe. Hamis Felekeli anaeleza tena.
2: Sisi wakongomani, muziki wa rumba una thamani ya kipekee. Waimbaji walikuwa kijitolea na kusababisha wende kuimba Ulaya.
1: Mwaka 2021, muziki wa rumba wa Kongo ulitambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, hatua iliyothibitisha thamani yake katika historia na utamaduni wa dunia. Lakini je, muziki huo unaleta taswira gani kwa Wakongo wenyewe? Rajabu Rugogo anafafanua tena.
2: Muziki wa Kikongo una vitu vitatu muhimu. Kwanza kuna mashairi, pili muziki unaleta mashauri, na tatu unaleta mvuto sana. Hata iwe kwenye sherehe ya ndoa, lazima mtu aserebuke kidogo.
1: Wakongo wanachukulia muziki wa rumba kama hekima, dansi kuwa historia ya Kongo, na ndombolo kama nguvu ya Kongo. Midundo hii mitatu imewaleta pamoja wakongomani kuwa wamoja, licha ya uwepo wa makabila zaidi ya 200 na lugha 4 za taifa. Msikilizaji, leo tulituama nchini Kongo na kuangazia jinsi muziki unavyounganisha wakongomani, huku kabila moja likileta lugha, jingine midundo, jingine dansi, jingine ala, na kuwa muziki wenye thamani nchini Kongo na nje ya nchi. Ulikuwa nami Zuber Ali, hadi wakati mwingine, kwa heri.
0: DW, jukwaa la manufaa.
3: Ni siku nyingine msikilizaji tunapokutana tena kwenye kipindi hiki ukipendacho cha jukwaa la manufaa, kipindi ambacho siku zote hukupa nafasi ya kuzungumzia yako ya moyoni na hata kuzua hoja mbalimbali. Unaweza kuwasilisha haya yote kupitia ujumbe mfupi au hata kupitia njia ya simu. Ninayeongoza jahazi hili kutoka hapa Bonn, jina langu ni Michael Kwena, nikisema karibu.

0: Ni kazi yake Bona Richard hapo kwa jina la Lingala T, likiondoka taratibu sana kwenye jukwaa hili la manufaa. Kibao hicho kinampisha mdau wetu wa kwanza kabisa kwa jina Bernard Samike akiwa Geita, Tanzania. Yeye analipanda jukwaa la manufaa kwa kuomba viongozi wa serikali kuwa na msimamo thabiti katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati ili taifa liweze kunufaika na rasilimali zake. Na hivyo ndivyo linavyolishuka jukwaa hili kwa taratibu kabisa. David Sechanga, mwanaharakati mzalendo kutoka Muheza, Tanga, wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukiwa na kero juu ya vyombo vyenu vya ulinzi na usalama nchini mwenu kwa kutumia nguvu kubwa katika mambo ambayo hayatakiwi kutumia nguvu kubwa, mfano maandamano ya 77. Tuliwaona askari wakiwa na silaha za kivita mtaani kwa ajili ya kuwinda waandamanaji, na wakasahau kuwa maandamano ni takwa la kikatiba na pia maandamano hayo ni maandamano ya amani. Unauliza, kuna nini kinachofichwa kisisikike na kila mwananchi kujua katika maandamano hayo? Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa hili la manufaa. Na mpandisha sasa Nelson Moses wa Gungu, Kigoma. Huyu ana kero kubwa. Anasema, wanaume tunadhulumiwa sana kwa kunyimwa unyumba na wake zetu kwa kuwa wanatuzidi vipato. Ujumbe huo nao pia umefika vizuri kabisa, Nelson, asante sana. Pembeni hapa pia Shafika Ras wa Wafipa, Pascal Msangawale wa Sumbawanga, na alipanda jukwaa la manufaa kwa kuwakumbusha wanakandarasi wanaopata kazi kisha wanakuwa wazembe. Unawashauri ni vyema wabadilike kwa sababu wanaotafuta kazi ni wengi, na kwa hivyo watekeleze wajibu wao ipasavyo. Asante sana. Tuzungumze hapa pia na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu sana.
1: Kwa majina naitwa Adiri Kamendo, jukwaa Mketege, nipo Mbeya kwa sasa, nipo hapa Singo. Kwa kweli kwa Watanzania wenzetu na ambao wananisikiliza, mimi ninataka kusema kwamba tuendelee kupambana, tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu. Tuache mambo ya kufuatilia mambo ambayo hayatailinda amani yetu, maana amani ndio kila kitu kwenye nchi, na katika kazi zote ambazo tunazifanya amani ndio kila kitu. Na sisi wajangu, kwa tuilinde amani ya nchi yetu.
0: Baada ya simu hiyo, analipanda jukwaa hili sasa kwa kasi sana Amos bin Mahona kutoka Kirumba, Mwanza. Kero yangu ni kwa baadhi ya maafisa usafirishaji maarufu kwa jina la bodaboda kutoboa vitoa moshi, lengo likiwa kuongeza sauti ili iwe kelele na adha kwa watu wengine. Naomba mamlaka husika ziwachukulie hatua kali sana za kisheria, kwa maana si ungwana hata kidogo, kwani hiyo ni kazi kama kazi zingine, waziheshimu. Na hivyo ndivyo ulivyolishuka jukwaa hili la manufaa. Asante sana. Bruno Anania kutoka Mwanza, wewe unalipanda jukwaa hili kwa kuwaomba viongozi wa serikali kuu mpaka serikali za mitaa kuhakikisha barabara za mitaa zinakuwa hai, hasa kwa upande wa nje ya miji kidogo. Wananchi hununua viwanja na kujenga, baadaye unakuwa mbanano, hamna njia, inabaki ni chocho tu. Ama kweli ni kero kubwa. Bila shaka ujumbe huo mwafikia wahusika wakuu, ikiwemo Wizara ya Ardhi. Na kama ndio mwanzo unajiunga nasi msikilizaji, kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Hapa unaweza ukatoa kero lako, ushauri, maoni na hata dukuduku kuhusu jambo lolote katika jamii yako. Hapa pia namuona shabiki wa kandanda, jina lake ni Maneti Magongo Kione kutoka Iringa Uluti. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuisihi timu yako ya Simba kuelekea usajili wa wasajili wachezaji wenye majina makubwa, kwa sababu mnataka makombe. Tumechoka kuzomewa na wapinzani wetu. Asante sana kwa ujumbe wako, Maneti Magongo. Kwa mara nyingine hapa tuzungumze na mwanajukwaa wetu kwa njia ya simu.
2: Mjia nengo Abdul Anania, nikiwa maeneo ya Mwanza, maeneo ya Nyanshishi. Hivi napenda kupanda jukwaa la manufaa kwamba hizi njia za mitaa zinakuwa zinakuta zimebanana sana, yani watu kupita inakuwa ni changamoto. Ningependa serikali za mitaa, serikali kuu, iweze kulishughulikia hili swala, kwa maana kwamba sisi tunapokuwa tumejenga, tunakuwa tunajenga lakini hatuoneshwi njia. Baadaye tunajaa, tukishajaa ndio tunaanza kuhangaika sehemu ya kupita. Pikipiki zinakuwa hazipiti, magari yanakuwa yaonekani njia ya kupita. Kwa ningependa serikali iweze kushughulikia hilo.
0: Boniface Steven Baba Serapia, ukiwa hapo Katoro Geita, wewe unalikuwa jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yako kwa baadhi ya wauguzi wenye tabia kutoa lugha chafu kwa wagonjwa, kitendo ambacho ni kinyume na maadili ya kazi yao. Ujumbe wako nao umefika kabisa. Siku zote kipindi hiki cha jukwaa la manufaa kinaandamana na burudani, kwa hivyo wacha nikupe hapa kipande kifupi cha burudani kisha tuendelee.

Moyo Mashini ndicho kibao kinachoondoka hapo taratibu kikimpisha sasa Lamek Mkushi. Baba Alvin, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuipongeza DW Kiswahili kwa kuwapasha habari motomoto pasi na kuficha mambo yoyote. Kwa hakika DW inavuma kwa kishindo bila shaka, na asante sana kwa kuwa sehemu ya idhaa hii ya Kiswahili. Ni zamu yake sasa Baba Warda wa Moshi. Wewe unatanguliza kwa salamu, habari ndugu mtangazaji wa zamu, na mimi najibu sijambo kabisa. Bila kupoteza muda, unalipanda jukwaa kwa kuzungumzia barabara zenu za hapo Moshi, kuanzia za lami hadi za vumbi, na unasema kwa kweli zimekuwa kero kubwa. Barabara za lami ni mashimo mpaka mnapata ajali wakati tunaendesha vyombo vyetu vya moto, na barabara za vumbi kwa upande mwingine ni makoronga yaliyokithiri. Sijui viongozi nao wanatembea juu angani ama hawalioni hili. Unalishuka jukwaa kwa kuasihi viongozi walishughulikie tatizo hilo. Asante sana. Anaingia haraka upesi sasa ni Gaga Wiz TZ wa Kilimanjaro. Unalileta kero lako kwenye jukwaa hili hii leo. Serikali yetu inatumia vyombo vya ulinzi kwa chama kimoja. Tunaomba mabadiliko tena ya haraka, kwani hii ni nchi yetu sote, na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa siku ya leo. Asante sana. Zuberi J Mkindi, wewe upo hapo Geita, nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali yangu ya Tanzania itusaidie kutatua swala hili la ajira, haswa kwa wale wanaojitolea kwenye taasisi za serikali kwa uzalendo mkubwa, tukiamini serikali yetu siku moja itatuajiri. Ujumbe huo muhimu nao pia umefika kwa wahusika. Kwa upole sana analikuwa jukwaa ni Doanis Kahanda wa Ruhita Rugu Karagwe. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuipongeza DW Kiswahili kwa uhakika wa habari. Unasema tunapata kujua ulimwengu kupitia matangazo yenu. Asante sana, na bila shaka tunakuahidi kuendelea kukujuza kila wakati. Msikilizaji hapa pia naona shabiki mwingine wa kandana, jina lake ni Ahmad Suvi. Wewe unalipanda jukwaa hili kwa laumu waamuzi wa kombe la dunia mwaka huu kwa kutoa uamuzi usiofaa. Unasema waamuzi wamekuwa kibatilisha kadi kwa wachezaji na kwamba FIFA imechanganya soka na siasa. Unalishuka jukwaa la manufaa ukitaka kuona mabadiliko kwenye mashindano yajayo. Tukamilisha sasa na mdau wetu hapa kwa jina Elisha Mlima. Yeye yupo Mwanatome, analikuwa jukwaa la manufaa kwa kuasa waendesha bodaboda kuongeza umakini pindi wanapokuwa barabarani na kufuata sheria za barabarani ili kuepuka ajali zisizokuwa za lazima. Unaondoka ukisema umakini wako ndio uzima wako. Msikilizaji, wasemao kusema kwamba kilicho na mwanzo siku zote lazima kiwe na mwisho, na ndio hitimisho la makala ya wiki hii ya jukwaa la manufaa. Asante sana kushiriki na pia kuchangia maoni yako ambayo bila shaka yataleta mabadiliko makubwa katika jamii zetu. Jina langu ni Michael Kwena, na kuaga nikisema asante sana kwa kushiriki.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili,